tinggi dan ni pan si jaga merdeka sarang sami ye. Yes Bali yang lagi punya sayang ye sampun sida katur reng dan sarang sami sane senang reng teman puniki sampun putar titik ye dan sederhan teman-teman di sari ini sampun siaga ketut setia para masih tang ye suksema reng tumu kelon ye sampun nyarang reng karang asam puniki ada pande ebi reng belang singapadu ada yang enak juga reng belang ye pernah pigatra loh Mary reng sigaran ye sampun masuk made capung sampun wabung ye komang putri reng renon sarang Pak Lin ye pernah pigatra Pak Lin Gusti Ngurah Wayu Cusipte Mang Landung ada Wayan Sugito kesarengin Gustu di Abing ye Oko Mulyarto Mbok Yan Burarini juga sampun masuk matur suksumo kemantan kalah sese turan titiang oh bukan kalah sese nggih sius sekali tembak di menikih.